0: trochu.
1: Sme sa trochu nudili.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.